di me pasa ne mi erwambaro adim goluku ne mi bradai baro sanda kontrap